0: Hôm nay mình thu hoạch khoảng 6 tấn.
1: Mệt dữ lắm chứ sao không mệt.
2: Ở đây càng làm càng nhiều thì lương càng cao cho nên cần phải làm nhanh.
3: Cũng chết luôn à.
4: Sáng sớm mà đã 37, ra nhiệt độ 37 được.